0: Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt bei Hammerwas, die afghanische Kultursendung in der internationalen Redaktion von Radio Rada. شنوندگان عزیز در قدم نخست سلام درود تقدیم میکنم حضور همه شما عزیزانی که همین اکنون به طور لایف مستقیم زنده برنامه هم‌آواز را از رادیو دارمشتاد اپلیکیشن رادیو دارمشتاد و وبسایت رادیو دارمشتاد در سرتاسر جهان شنونده هستین. آرزوی صحت سلامتی و موفقیت برای همه شما دارم و یک سلام خاص ویژه تقدیم میکنم بر تمام شنوندگان عزیز ما که همین اکنون برنامه از افغانستان به طور زنده شنونده هستند. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir zwei Gäste bei uns in der Sendung Hammerwas. Zum einen begrüße ich Herrn Parvez Hamiri, den stellvertretenden Vorsitzenden des KHV Frankfurt, und zum anderen Herrn Professor Ismail Mashal, Universitätsprofessor. Lieber Gäste, herzlich willkommen bei Hammerwas. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Ich freue mich hier auf die Sendung. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf unseren Professor, Herr Mashal. Und ich lasse mich heute gerne überraschen.
0: خیلی زیاد خوشحال هستیم که شما را امروز در برنامه داریم و دوستان از فراموش نکنم که امروز برنامه ما البته بیشتر به زبان ملی خود ما، زبان فارسی، دری و پشتو و همچنان آلمانی و پیش میره و امروز ما همیتو یک شیر و شربت داریم، در شیر و شکر میگن به اصطلاح افغانی ما، و در قسمتی از برنامه استاد عزیز و گرامی استاد اسماعیل مشعل را همچنان به برنامه خوش آمدید میگم.
2: عرض ادب و احترام خدمت شما آقای ظریفی، جناب وکیل محترم و تمام شنونده های شما در سرتاسر دنیا، الخصوص مردم با عزت و قهرمان افغانستان. و جای بسیار خوشبختی است که من امروز در کنار شما و جناب وکیل محترم هستم. امیدوار هستم یک سالی که با هم هستیم برنامه خوبی داشته باشیم با بیننده محترم.
0: سلامت باشین جناب استاد. من فکر میکنم که صدای شما رو بسیار کم داریم و بازم میشه که در این لحظات از مایک ما استفاده بکنین و بعدا مایک شما رو تنظیم بکنین.
2: اوکی. عرض ادب و احترام خدمت شما آقای ظریفی، جناب وکیل سای محترم و شنوندای عزیز شما در سر تا سر دنیا، امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشین. ضمناً سلام ویژه به مردم افغانستان، مادرها، خواهرای افغانستان، ممنون که دعوت کردین.
0: سلامت باشین. خیلی زیاد خوشحال هستیم که امروز شما و آقای امیری را در برنامه داریم. اگر با ما موافق باشین در بخش اول برنامه یک پارچه آهنگ زیبا یا متوطنی از فرهاد دریا را با هم بشنویم و تا اون زمان مشکل تکنیکی که اکنون متوجه شدیم را هم بتانیم حل بکنیم.
1: ما در خدمت هستیم. یک جهان تشکر.
0: پس دوستا آهنگ آمده نشر است با هم میشنویم، بعد از آهنگ بازم با ما و برنامه هم‌آواز باشین.

0: شنوندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگم. بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبای باب دریا، آهنگ سلامک تقدیم شما شد و تقریبا به وسط دنیا سلام تقدیم کردن از طرف ما. و دوستان عزیز، در قسمتی از برنامه خوشبختانه مهمانان عزیز را با خود داریم و طوری که امروز شما نمیتونین دیده، اما من میبینم که استاد با خودشان کتابای خیلی زیبا و عالی و فوق‌العاده را با خود آوردن، از جمله مثنوی معنوی که به زبان پشتو هست و دیوان بیدل دهلوی و همینطور کتاب زن از شکست تا موفقیت و کتاب از کلیات اشعار قاری آسی و کتاب های دیگری. دوستا، چون معمولا استاد یگانه شخصیتی بودن در افغانستان که نه تنها که سر و کارشون با کتاب و نویسندگی دانشگاه و پوهنتون بود، بلکه برای جوانای افغانستان، برای دانش آموزان و برای نسل نوی افغانستان کتاب توزیع میکردن و میره ما همه به یاد داریم. از این رو امروز برای ما واقعا جای خوشحالی و افتخار است که استاد را در آلمان داریم. و اولا از استاد پرسان میکنیم که شمایی که جناب استاد در افغانستان پوهنتون تأسیس کردین، مکتب خصوصی تأسیس کردین و خودتان از مسیر علم و دانش و هنر و فرهنگ در خدمت مردم افغانستان قرار داشتین، چطور که امروز شما را در آلمان میبینیم؟
1: آقای ظریفی، ممنون از سوالتان. در مقدمه باید بگویم که در بس کتابایی که خودتان اشاره کردین، به زودترین فرصت در آلمان و در سر تا سر اروپا بعد ما نمایشگاه کتاب برگزار میکنیم بر مردم افغانستان و بیشتر تاکید ما بر این است که چگونه میتونیم هویت، فرهنگ، دین، کلتور خود ما در جامعه اروپا هم باید حفظ کنیم. مسئولیت هایی داریم در قبال مردم، در قبال اطفال، در قبال خانواده ها. و از این مهمتر چیزی که بر ما بسیار مهم بود، کتابایی را باید ما داشته باشیم اینجا تا بتانه بالای روح و روان فامیلا و فرزندانشان تاثیرگذار باشه. شما وقت ماجر میشین یک بعض چیزها را از دست میتین، بعض چیزها را به دست میگیرین میارین و بعض چیزها را از دست میتین. او یک بحث همی است که متاسفانه محیط و ماحول کشورهای اروپایی، امریکا و هر قسمت دیگه از افغانستان دور باشیم، ما رفته رفته با اون فرهنگ و کلتور عنانات از اونا عادت میکنیم یا آشنا میشیم و باورمی است که آشنا شیم خوب است، اما نباید عادت ها و فرهنگ ها و کلتور و زبان و هویت خود ما از دست بدیم. به این خاطر جناب وکیل صاحب، آقای پرویز امیری و یک تعداد دوستای دیگه این برنامه را جمعا با افغانهایی که اینجا هستیم هماهنگی کردیم. نزدیک به 2500 جلد کتاب از افغانستان خواستیم با زبانهای مختلف، با عناوین مختلف و در رشته‌های مختلف. و آخرین جمله‌ام در این رابطه ای است که بعد از ختم یک نمایشگاه ما دوست داریم که در هر کشور دیگه بریم و بعد این کتاب ها را رایگان در اختیار فامیلا قرار میتیم تا بر 6 ماه 7 ماه بخوانن کتاب، دوباره در اختیار ما قرار بدن. سر سوال بعدی شما بیاییم، بله ما استاد مشعل در افغانستان بحثی که بالای تعلیم تحصیل بوده است، ما همیشه وقت دیدم ای بوده بعد از ختم تحصیلاتم و از دانشگاه و پنتون اینا، چیزی را که من متوجه شدم در افغانستان که اگر تعصب میبینین در وطن، اگر مهاجرت میبینین، اگر ناامنی را میبینین، اگر فقر را میبینین، اگر بیکاری را میبینین، ده ها مشکلات و چالش های کلانی که ما مردم افغانستان به او دست و پنجه نرم میکنیم، یک دلیل کلانش ای بوده است که ما مردم افغانستان علم نداریم، سواد نداریم. اگر در جامعه علم باشه، در جامعه سواد باشه، باز فقر نمی باشه، باز مهاجرت نمی باشه، باز تعصب نمی باشه، باز حکومت ها فرشکسته نمیشه و یک قوم یک گروه باز حکومت نمی کنه. متوجه شدین؟ ما به این دلیل در سال 2009 بود اولین بار یک مکتب خصوصی ایجاد کردیم، بعد به مرور از او یک دارالمعلمینه که بیشتر طبقه اوناس بود. رفته رفته در سال 2014 و 2015 ما مؤسس یک دانشگاه و پنتون شدم در افغانستان و بیشتر تاکید می بود که اگر افغانستان نجات میتین از این مشکلات و بدبختی و چالش هایی که دامنگیرش است، ضمن که علم الله متعال قرآن عظیمشان فرض گفته است، من میگم که اجبار شوه بالای فرزند و دختر افغانستان علم. آن زمان افغانستان از این مشکلات و بدبختی و چالش های کلانی که عدیده میراثی بر ما مانده ما خلاص میشیم. آقای ظریفی، به همین نیت من دانشگاهی ساختم، مکتب ساختم و خوشبختانه تاثیرگذارم بودم. ادامه از او که چی شد متاسفانه شما در جریان هستین، حکومت که سال 2021 سقوط کرد، یک بحث کلان را که کل مردم افغانستان تاوان از او را میپردازه، اما 12 میلیون زن و دختر افغانستان ای تاوان بیشتر میپردازن و با این مشکل کلانی هستن که امروز زنها و دخترای افغانستان از تعلیم و دانش و امورات اجتماعی محروم هستن. واقعا این جفا هست در حق ملت، در حق تاریخ و در حق زنها و دخترای افغانستان. و مبارزاتم که صورت گرفت که پنتون بند شد و مکتب و اینا، به رسم اعتراض ما یک تعداد فعالیتای داشتم و بارها تاکید میکردیم که یگانه راه حل افغانستان با تعلیم و دانش رای حل داره. و اگر شما این دروازه را بالای زنا و دخترای افغانستان بسته کنین، شما دیگه آینده از این وطن چی میبینین؟ 5 سال بعد شما چی میبینین؟ آقای ظریفی، آخرین جمله ما بگویم، 5 سال گذشته که دروازه های مکتب و دانشگاه بروی زنا و دخترای افغانستان بسته است. ما در طول 5 سال یک دکتر زن فارغ نداشتیم، یک انجینر زن فارغ نداشتیم، یک دیپلمات زن فارغ نداشتیم، یک نرس زن فارغ نداشتیم. حالا شما بگوین که برای 10 سال بعد ما به کدام طرف و در کدام قسمتی تاریخ و در کدام قسمتی دنیا قرار داریم؟ بینان جای افسوسیست و به می دلیل متاسفانه یک تعداد کارهایی که صورت گرفت، مبارزات که وان بیشتر مبارزات مدنی بود آقای ظریف، ما را مجبور کرد که 1-2 ماه زندان بریم. بعد از ختم زندان 1-6 ماه 1 سال دیگه هم امونجا بودم، اما فضا و نمود ایجاب نمی کرد که ما بتانیم امونجا باشیم. و در کنار از این من 3 تا دخترک دارم. یک دلیل کلان بیرون شدن از افغانستان مزی بود که من بتانم 3 تا دختر من معلم دکتر بسازم و دوباره بیای بر افغانستان خدمت کنم. و این مسئولیت ما بود. مادرشانم تدریس میکرد، من مسئولیت یک دانشگاه و پنتونم داشتیم. سوال بسیار جالبی که از من صورت گرفت، دخترم که سنفف میشد با من گفت بابا ما هم پنتون داریم هم مکتب داریم، با کدام دلیل من مکتب رفتن نمیتونم؟ حالا میلونا دختر است.
0: دقیق استاد، دوباره سری موضوع برمیگردیم و موضوعی که شما اشاره کردین در خصوص یک نمایش کتاب با بیش از 2500 جلد که شما قرار است این را در آلمان راه اندازی بکنین، از آقای امیری هم من سوالی دارم که آقای امیری، شما به عنوان نماینده مردم در شورای خارجه های فرانکفورت در این بخش چی پلان را روی دست دارین و چی همکاریایی را میتونین برای این نمایش کتاب در آلمان خصوصا برای جامعه افغانها راه اندازی بکنین و همکاری داشته باشین؟
2: سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام شنونده هایتان، بخصوص هموطن های ما که فعلا صدای ما را در داخل و خارج وطن دارن. خوشحال هستم یک بار دیگه که در کنارتان هستم و از این برنامه بهره می‌برم. در رابطه با سوالتان که چی برنامه ریزی شده، قسمی که استاد بزرگوار اشاره کردن، پیش از این که برم من بالای سوالتان میخوام یک چیز اشاره کنم که جا گرفتن در کنار استاد یک نعمت بسیار بزرگی است که از هر لحظه از او از جناب استاد بزرگوار مشعل میاموزیم.
1: خواهش میکنم.
2: در رابطه با برنامه را از چند ماه قبل با استاد یک جا راه اندازی کردیم، صحبت ها و مشوره های خود را با یک تعداد بانوها، صاحب نظران، آقایانی که باید مشوره میکردیم، مشوره ها صورت گرفت. در قدم بعدش که جمع‌آوری کتاب بود که واقعا استاد انقدر زحمت کشیدن ای تعداد جلد کتاب جمع‌آوری کنن، چی از داخل کشور، یک تعداد زیادش از خارج از آلمان بر ما رسیده، که واقعا ای را استاد ای کتاب ها را بعض اوقات شوخی میکنم میگم استاد عزیز شما کتابایتان نهایت ناز میدین. و احساسی را که من استاد در کنار این کتاب ها میبینم و او احساسی را که استاد دارن واقعا نمیتونم که به این چند حرف کوتاه بسازم. بناهن به می تصمیم ما شد که باید یک نمایشگاه کتاب برگزار شوه و قسمی که اشاره کردم ای از چند ماه قبل داریم بالای ازی کار داریم و امیدوار هستم که در آخر همین سال 2026 این نمایشگاه در شهر فرانکفورت با هماهنگی تعداد از دوستا و عزیزا و همشهریای داخلی و خارجی. نمایشگاه تنها افغانستان محور نیست، بلکه نمایشگاهی است که ما در او نه تنها هموطنای افغان خود را میبینیم، بلکه تمام ادبای که در شهر فرانکفورت و عامی شهر فرانکفورت هستند در این نمایشگاه خود پیدا کنن و از این نمایشگاه به مو رقمی که ما برنامه ریزی کردیم از او کیف ببرن.
0: ممنون از شما آقای امیری. استاد بازم برمیگردیم به موضوع کتاب و موضوع افغانستان. ما شاهد بودیم که شما بر رسم اعتراض از این که خواهرها و مادرای ما در افغانستان به حقوق اساسی و انسانیشان دسترسی ندارن، حداقل حق تحصیل، حق کار، و شما مدارک تحصیلیتان را پاره کردین و کتاب را به کوچه کوچه کابل شما رساندین و برای مردم کتاب توزیع کردین. با وجودی که شما میفهمیدین که با بدون شک هم و اصله و صلاح شما قلم و کتاب و فکر و اندیشه که شما داشتین بود، اما دست خالی بود در مقابل یک گروه که اونا صلاح‌های گرم را در اختیار داشتن و مخالف همچو روشنگری در جامعه افغانستان هستن. چی انگیزه باعث شد که شما در این مسیر تلاش کردین و این راه را رفتین و بالاخره چی نتیجه را تانستین که به دست بیارین؟
1: دیر من نه زده خاطر چو دلیلونه ای دلوده. یو لوی دلیل ده و چه معلوم بایم تاسته ویل چه افغانستان یوازنه لاره چه باید پرمختک و کی پیشرفت و کی همسایو سر رقابت و کی یو دنیا سر رقابت و کی ده فقط په علم رازی، په دانش رازی او په ښځو رازی. تاسی او گوری دغه 50 کاله یا 30 کاله افغانستان ټول په بدبختی و جنگ و زلالت و نور بیچارگیان سر مخامخ یو. منګه حقیقت د دنیا نه ډیر شاته راغلیو، دنیا ډیر پرمختګ کړی او منګه افغانستان خلک ډیر شاته راغلیو، او د دې شاتک دلیل جنگ و فقر و بیکاری و تعصب ندی و حکومتونه سقوطیږي. نور د دې خاطر د ما په باور او یقین داده چې وازنه لاړه د افغانستان داده چې خلک باید علم وکي، دانش وکي، تحصیل وکي. هغه وخت منګه کولای شو دنیا سره رقابت وکړو، همسایه کشورونو سره رقابت وکړو، او څنګ ته د نور منګه پیشرفتونه ولرو. بلی ما هغه وخت چې په اعتراض په ډول چې هماغه ورځ موږ ته مکتوب راغی چې سر د سبانه تاسو د خپل مسئلینو ته ووایئ، شما بر مسئلینتان بگوین سر از فردا که تا هم رسانی اجازه ندارن که بیاین به صنفا و یا داخل دانشگاه و پنتون. ما می مکتوب دریافتیم از وزارت تحصیلات عالی. شما باور کنین که سخت‌ترین روز در زندگی ما همون روز بود که مکتوب باید ما می رفتیم در هر صنف برای دخترها و مسئولین افغانستان باید تبلیغ می کردیم که تا هم رسانی شما حق ندارین به دانشگاه بیاین یا پنتون بیاین. این روز سخت‌ترین روز بود، ولی بالاخره خو همکارا دوستا همی کار کردیم و هر سن رفتیم. شما قبول کنین که امیر وقت زمانی که ما ابلاغ میکنیم یا پیامی که از وزارت تحصیلات عالی به ما رسیده، شما فکر کنین که یکی از عزیزترین افراد یا فامیلتان از دست دادین و اینمی هم مگی گریه میکنن دخترها و زنای افغانستان و هیچ دلیل ندارن و خود خیلی زیاد نارام ساختن که به کدام دلیل. ولی تبلیغ شد. امی روز که امی کار صورت گرفت، باور یقین ما ای بود که یه امر ثانی نیست، یه امر دائمی است و شما ببینید که تا امروز 5 سال میگذره یه امر تامیال ادامه داره. ما به رسم اعتراض یک از رسانه‌ها دعوت شدم در افغانستان و زمان کنجا رفتم. ما جوازای پنتون خودم، مکتب خودم، دارالمعلمین و اسنادای تحصیلی خودم بردم و در پنتون کابل دو سه پنتون دیگه هم بدون پنتون خودم تدریس داشتم. ما آقای ظریفی به رسم اعتراض زمن که استفاده دادم از دانشگاه
0: بله.
1: ما گفتم که سر از فردا نه تدریس میکنم و نه استاد هستم و دیگه نه مدرک تحصیلی دارم. من مدرک تحصیلیم بر اسم تراس پاره کردم و این تراس هم بود داخلیش زیاد قوی بود و هم بود خارجیش
0: حقیق.
1: و خوشبختانه امو اعتراضا باعث شد آقای ظریفی که ما مردای افغانستان متوجه بسازم که حق زنتان، حق دخترتان، حق خواهرتان از پیشتان گرفته شده است و یا ای خاموشی به خیر ما نیست، به ضرر ماست. ما می کار کردم آقای ظریفی، یک چند روز بعدش امو دانشگاه خوده به رسم اعتراض ما بسته کردم.
0: بله.
1: گفتم اگر دختر افغان به تحصیل اجازه داده نمیشه دیگه طبقه ذکورم من نمی پذیرم در پنتون. ما مو هم طبقه ذکورم مسئلینش رخصت کردیم. گفتیم هر زمانی که دختر افغان، زن افغان آمد به دانشگاه و پنتون، اجازه از بر شما هم در غیر از هم نیست. ما بارها در اعتراضات خود بیان کردم که از فامیلا خواهش مایی بود که اگر دخترتان به مکتب و دانشگاه نمیره، شما فرزند ذکورتانم اجازه نتین که به دانشگاه و مکتب بره.
0: بله.
1: بر رسم اعتراض.
0: بله.
1: یکی چند روز بعد از این که دانشگاه را بسته کردیم، آقای ظریفی ما می کتابا و یا می یک بخش از این
0: کتابخانه پنتون
1: که بیشترش کتابای مسئلین بود، از ما نبوده، 21,000 جلد کتاب بود، به رسم اعتراض بالا از اونا خاک میشیشت، از بین میرفت، کونه میشد، وقتش چی میشد. مردم افغانستان اقتصاد خوب ندارن، امکانات نداشتن، پول نداشتن، نت نیست. ما خواستم به رسم اعتراض اینه میره در داخل یک کراچی که از اقره ساختیم جا به جا بسازیم و در اختیار زنا و دخترای افغانستان در سر تا سر کابل بدیم.
0: بله.
1: دو روزی اعتراض ادامه داشت. روز بعدیش که من از پنتون کابل میبرامدم، از دروازه جنوبیش که متاسفانه بازداشت شدیم و یک مدتی وارد از زندان بودیم، بالای از او گپ نمیزنیم و یک خاطره بسیار تلخ است، ولی به من افتخاری بود که از جمله اولین افرادی بودم که اعتراض کردیم و امو اعتراض ها باعث ازی شد که دیگه افغان های ما اعتراض کنه و حتی یک دودستگی کلان در رهبری خود امارت اسلامی هم ایجاد شد که یک تعداد علم مبا میگن، یک تعداد فرض. اینال شما اولین آیه از قرآن عظیمشان که برای رسول خدا آمده نگفته نماز بخوان، زکات بده، بیت الله شریف برو. ای اولین آیه که برای رسول خدا آمده آقای ظریفی اقرا بسم ربک است. یعنی دین مبین اسلام با بر علم، بر دانش و بر زن یک جایگاه خاص قرار داده است. اما اینا شما از کدام دین، از کدام قرآن، از کدام سنت و از کدام واجبات صحبت میکنین که دختر افغان، زن افغان تعلیم نکنن؟ اینی دلیل بود که بالای من جهاد فرض شد و من

0: فرهنگ و کلتور عنانات ما علم بیاموزن.
1: خیلی زیاد ممنون از شما استاد. و در این بخشی از برنامه دوستا میریم یک آهنگ بازم وطنی میشنویم و بعد از آهنگ دوباره برمیگردیم و بحث ما با جناب استاد مشعل و آقای امیری ادامه داره.

شنوندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبای میهنی با آواز شفیق مرید که تقدیم شما عزیزان شد و بحث‌های ما هم با مهمانان عزیز ما در استودیو ادامه داره.

0: فوتبال برمیگردیم به آقای امیری. آقای امیری، خوشحال میشیم که از زبان شما بشنویم دیدگاه و ایده شما چی است، چون برنامه ما برنامه فرهنگی است. چطور میتونه که مردم افغانستان در بیرون از افغانستان هم فرهنگ، کلتور و عنعنات خود را حفظ بکنه و چی ایده یا دیدگاه شما در این راستا دارین؟
1: تشکر زیاد از سوالتان. ما میخواییم میره بسیار از این که برنامه ما متنوع باشه با زبان آلمانی البته جواب بتم.
0: خیلی عالی.
1: نورمال دانکه فی دی فراگه. دی فراگه لاوتت واس سولتن ویر ماخن اوم دی افغانیشه کولتور ان دی نیکسته گنراسیون وایترزوگیبن اون زو استرکن. ایش دنکه افغانیشه کولتور این در دیاسپورا استرکت من فور آلم دادوش dass man die nächste Generation weitergegeben wird. Also das Ganze öffentlich sichtbar macht und als Teil der Stadtgesellschaft verstanden wird. Und die wichtigen Hebel sind dabei insbesondere die Sprache, Dari, Pashto und alle weiteren Sprachen, diese Sprachen an unsere Kinder weiterzugeben. Durch Stärkung von Institutionen, Vereine, die genau diese Angebote entsprechend anbieten. Und vor allem auch Jugend gewinnen. Also unsere Nachkommen, unsere junge Generation für die afghanische Kultur die Interesse zu erwecken. Und auch gewisse Feierlichkeiten und Feste zu feiern, wie Nauruz-Fest, wie Shab-e-Yalda und die Eid-Feste. All das, was uns hier in der Diaspora mit afghanischer oder unserer Heimatkultur verbindet. Und ein wichtiger Teil ist auch das, was Professor Marschall vorantreibt, dass die Literatur immer am Leben bleibt. Ich schätze das enorm hoch und unterstütze auch diese Initiative von Herr Professor Marschall sehr intensiv und sehr eng, in einer sehr engen Zusammenarbeit, so dass wir die Literaturbildung vorantreiben. Wir erleben aktuell gerade, also wenn wir mal kurz Diaspora zur Seite legen und nach Afghanistan einen Schwenker machen, wir erleben ja aktuell die Situation, dass Mädchen nach der Grundschule nicht zu weiterführende Schule dürfen, Frauen dürfen nicht zu Universitäten und dürfen nicht an der Gesellschaft teilnehmen. Und diese Diskriminierung und dieses Einbussen von Grundrechte, wenn wir da sowohl in Afghanistan, aber auch hier in der Diaspora diese Stimmen laut machen und unsere Kultur entsprechend weitergeben, ich glaube, das ist das, wo wir dann entsprechend daran knüpfen können, wie wir die afghanische Kultur entsprechend kräftigen, sowohl hier in Diaspora, aber auch vor allem in Afghanistan und entsprechend wertebasierend, ja, gerade die Menschenrechtewerte und auch die demokratische Werte. Das ist enorm wichtig, dass wir auch gerade hier in Europa, gerade hier in Deutschland, die Stimme diejenigen sind, die gerade in Afghanistan leiden.
0: در جامعه آلمان که زندگی میکنن صدایی باشن برای بانوان افغانستان و اونایی که صدا بلند کردن میتونن، اینا بتونن که صدای اونها شون و برایشان دادخواهی بکنن. و باز هم برمیگردیم به جناب استاد مشعل. استاد، از دیدگاه شما را میخواهیم داشته باشیم که فرهنگ و هنر در جامعه که امروز مثل جامعه آلمان ما زندگی میکنیم چطور میتونه که اتحاد، وحدت و همبستگی را در این جامعه به وجود بیاره؟
2: ممنون آقای ظریفی. یادتان باشه که بس از افغانستان شروع میکنم بعد باز اینجا. ما در افغانستان اقوام مختلف، زبانهای مختلف، ولی خوشبختانه یک دین، یک جغرافیه، یک مردم هستیم و هر کدام از اینا دارای فرهنگ و کلتور و عنعنات مختلف بودن.
0: بله.
2: ولی در سطح کل یا مجموعا اگر بالایش گپ بزنیم، افغانستان نظر به تاریخی که داره، جغرافی که داره، مردم بومی که داره، دارای یک فرهنگ و هویت بسیار خوبی هستن. متاسفانه چند دهه جنگ و بدبختی و اینا باعث شده است کمی هویت و فرهنگ و کلتور و عنعنات صدمه بخوره، اما خوشبختانه ما در افغانستان اساتید، دانشمندا، شاعرا و بانوهای بسیار خوبی داریم که در تاریخ ذکر شده و حتی بیرونتر از او. بنابراین من باور یقین دارم که در قسمت بسیج فرهنگی یا بسیج کلتوری در بیرون از افغانستان که در هر کشور دیگه باشیم، کشورهای منطقه آسیایی و یا اروپا یا امریکا، ما افغانا مسئولیت هایی داریم در قبال فرهنگ خود، کلتور خود، عنعنات خود. وقتی ما میگیم ما افغانا، یعنی جمع تمام اقوام، مسئولیت هایی داریم در حفظ ازی، در پیشرفت ازی و در زندن داشتن فرهنگ. در کشورهای آلمان یادتان باشه یک مدت سخت است که آدم درست مدغم شود این کشور، و بعد از اون که مدغم میشن یک تعداد افغانای ما متاسفانه بگوییم که به حد مدغم میشن که مو فرهنگ و کلتور و عنعنات و یک تعداد موارد دیگی از اینا صدمه خوردن. به عنوان مثال اگر من یک مثال بزنم، اگر 10 سال 15 سال بگذره یک نفر یا یک فامیل در آلمان باشه یا در اروپا باشه، آقای ظریفی شما متوجه شدین باز مثلا طفلای از اونا نه دری صحبت کردن میتونه نه پشتو.
0: بله.
2: این حالا اینجا مسئولیت یا گناه نیست که بالای کی پرتیم، مسئولیت اونم فامیل هست که چی گونه میتونه این میره فرهنگ یا زبان یا کلتور خود این زندان داشته باشه. یا مثلا دیگر روز اگر افغانستان برن، باز اینا با دوچ و انگلیسی و یک تعداد زبان های دیگر صحبت میکنن، برای از او مردم بسیاری جالب تمام میشه. متوجه هستین؟ و اگر باز بگیم که وطن تا جغرافیه تا خانه تا سلمون جز، خب به هر صورتش من باور دارم که ما با برنامه هایی که بیشتر جناب وکیل صاحب اشاره کردن و شما در جریان هستید، یک رایش همی است که ما شما شدیم، شما از همی طریق قرگت تا تلاش دارین تا فرهنگ افغانستان، کلتور افغانستان، عنعنات مردم افغانستان زنده نگه داشته باشین، و هم در یک کشور اروپایی، آلمان و در رادیوش این تاثیر داره. ما مسئولیت داریم که در انجمنایی که بنامهای مختلف در آلمان فعالیت داره، اینا برنامه هایی را باید بگیرن، محفلهایی را داشته باشن که برای هویت، فرهنگ، زبان و دین ما کمک کرده بتونن. مثلا پیشتر اشاره کردیم جناب وکیل صاحب گفتن که نمایشگاه کتاب است. یک دلیل کلان ما همی است که از این منفعت دیگه ما نداریم. چگونه ما میتونم که در قسمت مطالعه دینشان، فرهنگشان، زبانشان، کلتورشان، نویسندهایشان، شاعرایشان، ما طفلای خود و خود افغانایی که اینجا هستن، فامیلا اینا را آشنا بسازیم که برادر شما یک فرهنگ دارین، شما دانشمند دارین، شما قهار آسی را دارین، شما بوستان سعدی را دارین، شما خوشحال خان را دارین، شما مولانا را دارین، و ای بویی اگه اینا معرفی شوه بازم برشان لذت بخش است. و هم از اینم یک تعداد مشکلاته که در دنیای اروپای غرب آدم روبرو میشه، آقای ظریفی، هم استرس و افسردگی و مریضی فامیلا نیست، به یک نه آدم قید میباشه دیگه. تلاش مایی است، ما باور یقین ما است که مسئولیت هایی داریم. یک تعداد افغان های ما، شما ببینین آقای ظریفی، ما آدم افسوزی میکنن، شما در می صفات مجازی سعی کنین اپلیکیشن تیک تاک که ما افغانا از این چیگونه استفاده میکنیم. متاسفانه ما میتونیم از این مثبت استفاده کنیم، درست استفاده کنیم، اما هرگت اینمی اپلیکیشن و اینمی مردم به تعصبات قومی و زبانی صدمه زده میرن، به دین صدمه زده میره، به کلتور صدمه زده میره، آدم ایران میمونه. و ما مسئولیت داریم، افغانای ما اینجا که در اپلیکیشن های مختلف فعال هستن، اینا باید مسئولیت بگیرن که هفته یک بار یا دو بار درباره فرهنگ، کلتور، زبان، اقوام شریف، درباره نویسنده ها، دانشمندا بشینن صحبت کنن، برنامه بگیرن نیم ساعت واره، و تاثیر داره. و من باور یقین دارم که آغازش شده، وکیل صاحب مسئولیت های کارهایی داشته در اینجا انجام داده، شما انجام دادین. یک تعداد افغانای ما ازشان ممنون هستم در آلمان در قسمت هویت، فرهنگ، دین، یک تعداد کارهای مقدماتی را کرده، ولی کارهایی که بر بنیادی باشه که حتی اگر نبودیم و می تاثیر داشته باشه، مثلا یک جمله آخرش من تاکید میکنم که نوشتن کتاب ها بر اطفال است.
0: بله.
2: با سه زبان، دری، پشتو، در قسمت دیگهش دوچ.
0: بله.
2: ایره شما بتین بر طفلا نوشته کنین و اونجا نام خدا ما اینقدر دانشمندم داریم در آلمان، اینقدر استادم داریم، اینقدر قدر است که از اینا باید استفاده شوه. و در پولی از او یک گزینه دیگه ایم که در کنار امی نمایشگاه کتاب ما یک روزنامه رو برو انداختیم، هفته‌نامه را که هفته یک بار چاپ میشه و بیشتر با سه زبان، دری، پشتو و دوچ، و این بیشتر فعالیت های افغان ها را در چوکات کار روزنامه نگاری قرار میدیم و بیشتر فعالیت مقالاتی که باید باشه بیشتر علمی فرهنگی بر اطفال باشه تا اینا با مخط دری و پشتو مادت کنه و با فرهنگ خدا مادر پدرش برش بخونه.
0: ممنون استاد از شما. و بازم برمیگردیم با آقای امیری. آقای امیری، شما با فرهنگ های مختلف و با شهروندهای بین المللی کار میکنین. در واقع شما نماینده شهروندهای بین المللی در فرانکفورت هستین.
1: بله.
0: شما چگونه پیدا کردین که فرهنگهای مختلف، فرهنگهای متنوع چطور مردم را گردی هم میاره، سبب اتحاد، وحدت، همبستگی میشه و سببی میشه که از جامعه همچنان حمایت بکنن؟
1: بله. ما میخوایم یک بخشش با دری بگویم و یک بخشش با آلمانی. بخش پیشتری که از فرهنگ صحبت کردیم، ما در جریان تحصیلات عالی خود در جریان دانشگاه یک استاد داشتم و یکی از امو مسئلین، یکی از هموطنهای ما بود، یادش بخیر، همیشه که ما گفت و شنود میکردیم یک بخش آلمانی صحبت میکردیم و یک بخش هم با دری.
0: بله.
1: و امی پروفیسور یک روز استاد شد، پروفیسور آلمانی، از من خواهش کرد، گفت از کجا می؟ من گفتم من افغان هستم، از افغانستان هستم. گفت من برات یک خواهش دارم، یا آلمانی صحبت کو یا زبان خودت.
0: بله.
1: من خندیدم، گفتم چطور تو یک سوال از پیش من کردی؟ گفت وقت تو میتونی اصلیت خود را پیدا کنی، وقت تو میتونی که خود را پیدا کنی که ریشه هایت بفهمی، ریشه هایت مطالعه کرده باشی و ریشه هایت به درستی و امو اصلیتی که داره او را حفظ کرده بتانی. ای که تو خودت صحبت میکنی به زبان دری و آلمانی، از هیچ کدامش نمیشی. واقعا برای شخص خودم خیلی تکاننده بود و چطور بتانیم که با شناختن خود بتانیم که یک جامعه متنوع، یک جامعه که در او همگی خود، یک همبستگی بین اتباع مختلف باشه، بین اقوام مختلف باشه، میتانیم که او را وقت از دید شخص خودم پیدا کنیم که ما خود را پشناسیم. وقتی که خود را شناختیم میتانیم رو پیدا کنیم. The next point is wenn wir über Einheit sprechen, insbesondere wenn wir in Richtung Afghanistan blicken. Afghanistan ist eine Vielvölkerstadt. Einheit heißt nicht Gleichheit. Ist ganz wichtig. Afghanistan, afghanische Kultur war immer vielfältig. Mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Volksgruppen und Traditionen insbesondere. Aber Einheit ist enorm wichtig in Afghanistan. Wir können uns nur in diese vielfältige Einheit wiederfinden. Einheit entsteht nicht, indem eine Gruppe ihre Kultur zum Maßstab für alle macht. Das geht nicht. Ja. Wir haben alle unsere Werte. Wir haben alle unsere Traditionen. Einheit funktioniert, indem alle sich in gemeinsamen Wiedererkennenden und ihre Besonderheit wiederfinden. Wie zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, Frühlingsanfang, Nauruz, oder die Musik von فرهاد دریا فون این. احمد زایر oder die Küche, ja, Kabeli Palau. Das ist so wunderschön, ja. Oder die ganze Dichtung Afghanistan. Gerade solche Verbindungen, solche elementare Verbindungen führt uns zu einer Einheit, eine vielfältige Einheit, die wir auch dann in Diaspora, in hier in Deutschland leben können. Gerade hat استاد etwas Besonderes gesagt. استاد اشاره کردن که اگر اشتباه نگرفته باشم که چطور میتونیم که اطفال خود ارزش‌های خود به نسل‌های آینده انتقال بدیم. ما پیشتر از همبستگی صحبت کردم، از شناخت شناسایی اصلیت خودشون شروع کردم. ما شخص خودم جوان 10 ساله بودم که به آلمان آمدم و زبان مادری زبان دری دمی آلمان آموختیم. نهایت کوشش کردیم که در خط و قلمم بتونم رسیدگی و دسترسی داشته باشم. امروز از ساعتی که آمدیم اینجا کتابای استاد که در این اتاق واقعا در تمام صد اتاق تقسیم شده
0: دقیق،
1: ما یکی از این کتابای استاد از زیر دست خود گرفتیم و در جریان صحبتای شما و استاد بزرگوار ما همین صفحه اول از زیر باز کردیم که از کلیات اشعار قاهر آسی است، روحشان خداوند همیشه شاد داشته باشه و یکی از زمزمه های فراد دریام است که مرا برد به همی سمت و سوی وطن. خیال من یقین من، جناب کفر و دین من، بهشت هفتمین من، دیار نازنین من.
0: واقعا خیلی زیبا دکلمه کردین،
1: قربانتان.
0: و دقیق ما استاد فکر میکنم که فرهنگ، هنر و کتاب ای تنها دلایل طوری که آقای امیری هم گفتن دلایلی هست که وقتی ما با یک جامعه جدید میاییم و میخواییم با جامعه جدید تماس برقرار بسازیم، همراهشان وصل شویم، اینا زمان زبانهای مشترک ما هستند. و وقتی که یک برنامه فرهنگی را میگیریم معمولا از مردم مختلف از کشورهای مختلف در اونجا جمع میشن، میاین از ما پرسان میکنن که در مورد کتاب معلومات بده، این غذا چطور جور شد و این فرهنگ از کجا آمد. همی هست که تماس ما را با مردم با جامعه وصل میکنه، ما را نزدیک میسازه و احساس حق تعلق در جامعه‌ای که زندگی میکنیم برای ما میده. خب فکر میکنم که دوستا از استادام البته یک دکلمه میشنویم، اما اگر مهمانان با هم موافق باشیم در این اوقات یک وقفه کوچک و یک موسیقی میگیریم و بعد از او از استاد خواهش میکنیم که برای ما یک پارچه شعر زیبا را دکلمه بکنن و به یاد و خاطرات وطن یک مرتبه دیگه برویم. چه نظر دارین؟
1: موافق هستیم.
0: پس آهنگ آماده نشر است و با هم میشنویم.

0: ازون شنونده برنامه را با دکلمه شعر زیبا توسط استاد عزیز شروع میکنیم.
1: خواهش میکنم. ظریفی صاحب، یک تعریف است از جایگاه زن و از خود زن، هم از لحاظ روانشناسی و هم از لحاظ جغرافیه و فرهنگ. من میخوانم، اگر کمی و کاسی داشت به بزرگیتان مرا بخشید.
0: با خوشحالی میشنویم.
1: میگه: به نام خداوند مد نظر، که خوانده زنان را خدای هنر. همه دختران را به نور آفرید، یکا یک هم با غرور آفرید. وزن را به جلوه چو گل خلق کرد، که در چشمش آینه را خر کرد. به ذاتش جنم داد و تکثیر کرد، به زیباییش چشم و دل گیر کرد. و از روی او نقش هاو کشید، و او را به افسونگری برگزید. به ما گفت که خدمت گزار شوید، که مجنون نقش و نگار شویم. شجاعت، نجابت، اصولت در اوست، و در بطنش هر چی دارد نیکوست. همه نقش زنان آبروداری هست، قوی بودنش ذاتن اجباری هست. و مردانگی می چکد از بنش، که دنیا نیاورده به یک ناخونش. که دنیا نیارزد به یک ناخونش. او از مریم حتی مقدستر است، که از هاجر و سارا هم ساده تر است.
0: واقعا شعر زیبایی در وصف زن بود که برای ما یک بار دیگر یادآور میکنه که زن مادر است، زن خواهر است، زن همسر و همسفر است، و زن دوست است. بنابراین زنان چی جایگاه زیادی را نزد ما مردا، جامعه و اجتماع دارند. و دقیق است میگر اگر یک مرد آگاه میشه، فقط تنها در یک خانواده خودش آگاه است، و اگر یک زن آگاه میشه، یک خانواده را آگاه میسازه. و همینطور باز هم بر میگردیم با آقای امیری، که گفت چون ما هم آیستایست در پایانی برنامه قرار میگیریم، حرفا، صحبت ها و پیامی که داشته باشین از شما میشنویم.
2: تشکر زیاد جناب آقای ظریفی. واقعا امروز در کنار شما و در کنار جناب استاد بزرگوار لذت بردیم. از دعوت شما سپاسگزاری میکنم. پیام ما به جامعه دیاسپورای افغان ها در آلمان و به همسایه های ما در آلمان، بخصوص در شهرهایی که زندگی میکنیم، شهر فرانکفورت و همین شهر فرانکفورتی است. Wir sind Nachbarn hier in Frankfurt und Umgebung, in unseren Häusern, auf der Arbeit, in den Schulen unserer Kinder. Ich möchte alle einladen, aufeinander zuzugehen und neugierig zu bleiben. Und ich bitte darum, die Frauen und Mädchen in Afghanistan nicht zu vergessen. Wer Vielfalt schützt und Menschenrechte dort verteidigt, stärkt am Ende uns allen. Ich danke nochmal und bis zum nächsten Mal.
0: از شما هم چنان تشکری میکنیم که دعوت ما را پذیرفتین و امروز به استودیوی رادیو دارمشتاد و برنامه فرهنگی و اجتماعی افغانی هم‌آواز تشریف آوردین. و خوشحال بود استیم که شما را تا این لحظات برنامه با خود داشتیم.
2: قربان شما، یک جان سپاس.
0: استاد محترم، از شما میخواییم بشنویم در آخر پیام، کلام، گفتنیتان به مخاطبین برنامه چی هست؟
1: ممنون آقای ظریفی که از ما را دعوت کردین و بسیار افتخار بخشیدین و مرا بزرگیتان بخشیدین که ما نو آمدیم دوچ با اون شکل نیست که صحبت داشته باشیم، ولی تاکیدیم بری از تعهد کردیم که یاد میگیریم زبانه.
0: بله.
1: و ممنون از شما که در

0: Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt bei Hammerwas, der afghanischen Kultursendung in der internationalen Redaktion von Radio Rada. شنوندگان عزیز در قدم نخست سلام درود تقدیم میکنم حضور همه شما عزیزانی که همین اکنون به طور لایف مستقیم زنده برنامه هم‌آواز را از رادیو دارمشتاد اپلیکیشن رادیو دارمشتاد و وبسایت رادیو دارمشتاد در سر تا سر جهان شنونده هستین. آرزوی صحت سلامتی و موفقیت برای همه شما دارم و یک سلام خاص ویژه تقدیم میکنم بر تمام شنوندگان عزیز ما که همین اکنون برنامه از افغانستان به طور زنده شنونده هستند. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir zwei Gäste bei uns in der Sendung Hammerwas. Zum einen begrüße ich Herrn Parvez Hamiri, den stellvertretenden Vorsitzenden des KHV Frankfurt, und zum anderen Herrn Professor Ismail Mashal, Universitätsprofessor. Lieber Gäste, herzlich willkommen bei Hammerwas. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Ich freue mich hier auf die Sendung. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf unseren Professor, Herr Mashal. Und ich lasse mich heute gerne überraschen.
0: خیلی زیاد خوشحال هستیم که شما را امروز در برنامه داریم و دوستان عزیز فراموش نکنم که امروز برنامه ما البته بیشتر به زبان ملی خود ما، زبان فارسی، دری و پشتو و همچنان آلمانی و پیش میره و امروز ما همیتو یک شیر و شربت داریم، در شیر و شکر میگن به اصطلاح افغانی ما، و در قسمتی از برنامه استاد عزیز و گرامی استاد اسماعیل مشعل را همچنان به برنامه خوش آمدید میگم.
2: عرض ادب و احترام خدمت شما آقای ظریفی، جناب وکیل صاحب محترم و تمام شنونده های شما در سر تا سر دنیا، الخصوص مردم با عزت و قهرمان افغانستان. و جای بسیار خوشبختی است که من امروز در کنار شما و جناب وکیل صاحب محترم هستم. امیدوار هستم یک ساعتی که با هم هستیم برنامه خوبی داشته باشیم با بیننده های محترم.
0: سلامت باشین جناب استاد. ما فکر میکنم که صدای شما رو بسیار کم داریم و بازم میشه که در این لحظات از مایک ما استفاده بکنین و بعدا مایک شما رو تنظیم میکنیم.
2: عرض ادب و احترام خدمت شما آقای ظریفی، جناب وکیل صاحب محترم و شنونده های عزیز شما در سر تا سر دنیا، امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشین. ضمناً سلام ویژه به مردم افغانستان، مادرها، خواهرای افغانستان. ممنون که دعوت کردین.
0: سلامت باشین. خیلی زیاد خوشحال هستیم که امروز شما و آقای امیری را در برنامه داریم. اگر با ما موافق باشین در بخش اول برنامه یک پارچه آهنگ زیبای همتو وطنی از فرهاد دریا را با هم بشنویم و تا اون زمان مشکل تکنیکی که اکنون متوجه شدیم را هم بتونیم حل بکنیم.
1: ما در خدمت هستیم. یک جهان تشکر.
0: پس دوستا آهنگ آمده نشر است با هم میشنویم، بعد از آهنگ بازم با ما و برنامه هم‌آواز باشین.

0: شنوندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگم. بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبای باب دریا، آهنگ سلامک تقدیم شما شد و تقریبا به وسط دنیا سلام تقدیم کردن از طرف ما. و دوستان عزیز، در قسمتی از برنامه خوشبختانه مهمانان عزیز را با خود داریم و طوری که امروز شما نمیتونید دیده، اما من میبینم که استاد با خودشان کتابای خیلی زیبا و عالی و فوق‌العاده را با خود آوردن، از جمله مثنوی معنوی که به زبان پشتو هست و دیوان بیدل دهلوی و همینطور کتاب زن از شکست تا موفقیت و کتاب از کلیات اشعار قاری آسی و کتاب‌های دیگری. دوستا، چون معمولا استاد یگانه شخصیتی بودند در افغانستان که نه تنها که سر و کارشون با کتاب و نویسندگی دانشگاه و پوهنتون بود، بلکه برای جوانای افغانستان، برای دانش آموزان و برای نسل نو افغانستان کتاب توزیع میکردن و میره ما همه به یاد داریم. از این رو امروز برای ما واقعا جای خوشحالی و افتخار است که استاد را در آلمان داریم. و اولا از استاد پرسان میکنیم که شمایی که جناب استاد در افغانستان پوهنتون تأسیس کردین، مکتب خصوصی تأسیس کردین و خودتان از مسیر علم و دانش و هنر و فرهنگ در خدمت مردم افغانستان قرار داشتین، چطور که امروز شما را در آلمان میبینیم؟
1: آقای ظریفی، ممنون از سوالتان. در مقدمه باید بگویم که در بحث کتابایی که خودتان اشاره کردین، به زودترین فرصت در آلمان و در سر تا سر اروپا بعد ما نمایشگاه کتاب برگزار میکنیم بر مردم افغانستان و بیشتر تاکید ما بر این است که چگونه میتونیم هویت، فرهنگ، دین، کلتور خود ما در جامعه اروپا هم باید حفظ کنیم. مسئولیت هایی داریم در قبال مردم، در قبال اطفال، در قبال خانواده ها. و از مهمتر چیزی که بر ما بسیار مهم بود، کتابایی را باید ما داشته باشیم اینجا تا بتانه بالای روح و روان فامیلا و فرزندانشان تأثیر گذار باشه. شما وقت ماجر میشین یک با بعض چیزا را از دست میتین، بعض چیزا را به دست میگیرین میارین و بعض چیزا را از دست میتین. او یک بحث همی است که متاسفانه محیط و ماحول کشورهای اروپایی، امریکا و هر قسمت دیگه از افغانستان دور باشیم، ما رفته رفته با اون فرهنگ و کلتور و عنعنات از اونا عادت میکنیم یا آشنا میشیم. ما باوری می است که آشنا شیم خوب است، اما نباید عادت ها و فرهنگ ها و کلتور و زبان و هویت خود ما از دست بدیم. به این خاطر جناب وکیل صاحب آقای پرویز امیری و یک تعداد دوستای دیگه این برنامه را جمعا با افغانای کینج هستیم اما انگی کردیم، نزدیک به 2500 جلد کتاب از افغانستان خواستیم با زبان های مختلف، با عناوین مختلف و در رشته های مختلف. و آخرین جمله‌ام در این رابطه ای است که بعد از ختم یک نمایشگاه ما دوست داریم که در هر کشور دیگه بریم و بعد این کتاب ها را رایگان در اختیار فامیلا قرار میتیم تا بر 6 ماه 7 ماه بخوانن کتاب، دوباره در اختیار ما قرار بدن. سر سوال بعدی شما بیاییم، بله ما استاد مشعل در افغانستان بحثی که بالای تعلیم تحصیل بوده است، ما همیشه وقت دیدم ای بوده بعد از ختم تحصیلاتم و از دانشگاه و پنتون اینا، چیزی را که من متوجه شدم در افغانستان که اگر تعصب میبینین در وطن، اگر مهاجرت میبینین، اگر ناامنی را میبینین، اگر فقر را میبینین، اگر بیکاری را میبینین، ده ها مشکلات و چالش های کلانی که ما مردم افغانستان به او دست و پنجه نرم میکنیم، یک دلیل کلانش ای بوده است که ما مردم افغانستان علم نداریم، سواد نداریم. اگر در جامعه علم باشه، در جامعه سواد باشه، باز فقر نمی باشه، باز مهاجرت نمی باشه، باز تعصب نمی باشه، باز حکومت ها فرشکسته نمیشه و یک قوم یا گروه باز حکومت نمی کنه. متوجه شدید؟ ما به این دلیل در سال 2009 بود اولین بار یک مکتب خصوصی را ایجاد کردیم، بعد به مرور از او یک دارالمعلمینه که بیشتر طبقه اوناس بود. رفته رفته در سال 2014 و 2015 ما مؤسس یک دانشگاه و پنتون شدم در افغانستان و بیشتر تاکید می بود که اگر افغانستان نجات میتین از این مشکلات و بدبختی و چالش هایی که دامنگیرش است، ضمن که علم الله متعال قرآن عظیمشان فرض گفته است، من میگم که اجبار شود بالای فرزند و دختر افغانستان علم. آن زمان افغانستان از این مشکلات و بدبختی و چالش های کلانی که عدیده میراثی بر ما مانده ما خلاص میشه. مقای ظریفی، به همین نیت من دانشگاهی ساختم، مکتب ساختم و خوشبختانه تأثیر گذارم بودن. ادامه از او که چی شد، متاسفانه شما در جریان هستین، حکومت که سال 2021 سقوط کرد، یک بحث کلان را که کل مردم افغانستان تاوان از او را میپردازن، اما 12 میلیون زن و دختر افغانستان این تاوان بیشتر میپردازن و با این مشکل کلانی هستن که امروز زنا و دخترای افغانستان از تعلیم و دانش و امورات اجتماعی محروم هستن. واقعا این جفا هست در حق ملت، در حق تاریخ و در حق زنا و دخترای افغانستان. و مبارزاتیم که صورت گرفت که پنتون بند شد و مکتب و اینا، به رسم اعتراض ما یک تعداد فعالیتای داشتم و بارها تاکید میکردیم که یگانه راه حل افغانستان با تعلیم و دانش رای حل داره. و اگر شما این دروازه را بالای زنا و دخترای افغانستان بسته کنین، شما دیگه آینده از این وطن چی میبینین؟ 5 سال بعد شما چی میبینین؟ آقای ظریفی، آخرین جمله ما بگویم، 5 سال گذشته که دروازه های مکتب و دانشگاه بروی زنا و دخترای افغانستان بسته است. ما در طول 5 سال یک دکتر زن فارغ نداشتیم، یک انجینر زن فارغ نداشتیم، یک دیپلمات زن فارغ نداشتیم، یک نرس زن فارغ نداشتیم. حالا شما بگوین که برای 10 سال بعد ما به کدام طرف و در کدام قسمتی تاریخ و در کدام قسمتی دنیا قرار داریم؟ بینان جای افسوسیست و به می دلیل متاسفانه یک تعداد کارهایی که صورت گرفت، مبارزات که وان بیشتر مبارزات مدنی بود آقای ظریف، ما را مجبور کرد که 1-2 ماه زندان بریم. بعد از ختم زندان 1-6 ماه و 1 سال دیگه هم امونجا بودم، اما فضا و نمود ایجاب نمی کرد که ما بتانیم امونجا باشیم. و در کنار از این من 3 تا دخترک دارم. یک دلیل کلان بیرون شدن از افغانستان مزی بود که من بتانم 3 تا دختر من معلم دکتر بسازم و دوباره بیای بر افغانستان خدمت کنم. و این مسئولیت ما بود. مادرشانم تدریس میکرد، من مسئولیت یک دانشگاه و پنتونم داشتیم. سوال بسیار جالبی که از من صورت گرفت، دختر من که صنف هفت میشد به من گفت بابا ما هم پنتون داریم هم مکتب داریم، به کدام دلیل من مکتب رفتن نمیتونم؟ حالا میلونا دختر است.
0: دقیق استاد، دوباره سری موضوع برمیگردیم و موضوعی که شما اشاره کردین در خصوص یک نمایش کتاب با بیش از 2500 جلد که شما قرار است اینا در آلمان راه اندازی بکنین. از آقای امیری هم من سوالی دارم که آقای امیری، شما به عنوان نماینده مردم در شورای خارجه های فرانکفورت در این بخش چی پلان را روی دست دارین و چی همکاریایی را میتونین برای این نمایش کتاب در آلمان خصوصا برای جامعه افغانها رو اندازی بکنین و همکاری داشته باشین؟
2: سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام شنونده هایتان، بخصوص هموطنهای ما که فعلا صدای ما را در داخل و خارج وطن دارن. خوشحال هستم یک بار دیگه که در کنارتان هستم و از این برنامه بهره می‌بردارم. در رابطه با سوالتان که چی برنامه ریزی شده، قسمی که استاد بزرگوار اشاره کردن، پیش از این که برم من بالای سوالتان میخوام یک چیز اشاره کنم که جا گرفتن در کنار استاد یک نعمت بسیار بزرگی است که از هر لحظه از او از جناب استاد بزرگوار مشعل میاموزیم.
1: خواهش میکنم.
2: در رابطه با برنامه را از چند ماه قبل با استاد یک جا راه اندازی کردیم، صحبت ها و مشوره های خود را با یک تعداد بانوها، صاحب نظران، آقایانی که باید مشوره میکردیم، مشوره ها صورت گرفت. در قدم بعدش که جمع‌آوری کتاب بود که واقعا استاد انقدر زحمت کشیدن ای تعداد جلد کتاب جمع‌آوری کنن، چی از داخل کشور، یک تعداد زیادش از خارج از آلمان بر ما رسیده که واقعا استاد ای کتاب ها را بعض اوقات شوخی میکنم میگم استاد عزیز شما کتابایتان نهایت ناز میتیم. و او احساسی را که من استاد در کنار این کتاب ها میبینم و او احساسی را که استاد دارن واقعا نمیتونم که به این چند حرف کوتاه بسازم. بناهن به می تصمیم ما شد که باید یک نمایشگاه کتاب برگزار شوه. و قسمی که اشاره کردم ای از چند ماه قبل داریم، بالای ازی کار داریم و امیدوار هستم که در آخر امی سال 2026 این نمایشگاه در شهر فرانکفورت با هماهنگی تعداد از دوستا و عزیزا و همشهریای داخلی و خارجی. نمایشگاه تنها افغانستان محور نیست، بلکه نمایشگاهی است که ما در او نه تنها هموطنهای افغان خود را میبینیم، بلکه تمام ادبایی که در شهر فرانکفورت و آمی شهر فرانکفورت هستند در این نمایشگاه خود پیدا کنند و از این نمایشگاه به مو رقمی که ما برنامه ریزی کردیم از او کیف ببرن.
0: ممنون از شما آقای امیری. استاد بازم برمیگردیم به موضوع کتاب و موضوع افغانستان. ما شاهد بودیم که شما به رسم اعتراض از این که خواهرها و مادرای ما در افغانستان به حقوق اساسی و انسانیشان دسترسی ندارن، حداقل حق تحصیل، حق کار، و شما مدارک تحصیلیتان را پاره کردین و کتاب را به کوچه کوچه کابل شما رساندین و برای مردم کتاب توزیع کردین. با وجودی که شما میفهمیدین که با بدون شک و اسلحه و سلاح شما قلم و کتاب و فکر و اندیشه که شما داشتین بود، اما دست خالی بود در مقابل یک گروهی که اونا سلاح‌های گرم را در اختیار داشتن و مخالف همچون روشنگری در جامعه افغانستان هستند. چی انگیزه باعث شد که شما در این مسیر تلاش کردین و این راه را رفتین و بالاخره چی نتیجه را تانستین که به دست بیارین؟
1: دیر من نه زده دی خاطره چو دلیلو نیدلوده. یو لوی دلیل ده و چه معلوم بایم تاسته ویله چه افغانستان یوازنه لاره چه باید پرمختک کو کی پیشرفت وی کی امسایو سره رقابت وی کی یو دنیا سره رقابت وی کی ده فقط پیلم رازی پا دانش رازی او پا شزو رازی. تاسی او گوری دغه 50 کالا یا 30 کالا افغانستان ټول په بدبختی و جنگ و زلالت و نور بیچارگیان سره مخامخ یو. منگ حقیقت د دنیا نه ډیر شاته راغلی یو، دنیا ډیر پرمختګ کړی او منگ افغانستان خلک ډیر شاته راغلی یو. او د دې شاتک دلیل جنگ و فقر و بیکاری و تعصبونه دی، حکومتونه سقوطیږي. نور د دې خاطر د ما په باور او یقین داده چې یوازنۍ لاره د افغانستان داده چې خلک باید علم وکړي، دانش وکړي، تحصیل وکړي. هغه وخت موږ کولای سو دنیا سره رقابت وکړو، همسایه کشورونو سره رقابت وکړو او څنګ ته نور موږ پیشرفتونه ولرو. بلې، ما هغه وخت چې په د اعتراض په ډول چې هماغه ورځ موږ ته مکتوب راغی چې سر د سبانه تاسو د خپل مسئلینو ته ووایئ، شما بر مسئلینتان بگوین سر از فردا که تا هم رسانی اجازه ندارن که بیاین به صنفا و یا داخل دانشگاه و پنتون. ما می مکتوب دریافتیم از وزارت تحصیلات عالی. شما باور کنین که سخت‌ترین روز در زندگی ما همون روز بود که مکتوب باید ما می رفتیم در هر صنف برای دخترها و مسئلین افغانستان باید تبلیغ میکردیم که تا هم رسانی شما حق ندارین به دانشگاه بیاین یا پنتون بیاین. این روز سخت‌ترین روز بود، ولی بالاخره خواهم کارا دوستا همی کارا کردیم و هر سن رفتیم. شما قبول کنین که امیر وقت زمانی که ما ابلاغ میکنیم یا پیامی که از وزارت تحصیلات عالی به ما رسیده، شما فکر کنین که یکی از عزیزترین افراد یا فامیلتان از دست دادین و اینمی همگی گریه میکنن دخترها و زنای افغانستان و هیچ دلیل ندارن و خود خیلی زیاد نارام ساختن که به کدام دلیل. ولی تبلیغ شد. امی روز که امی کار صورت گرفت، باور یقین ما ای بود که یه امر ثانی نیست، یه امر دائمی است و شما ببینید که تا امروز 5 سال میگذره این امر تا میال ادامه داره. ما به رسم اعتراض یک از رسانه ها دعوت شدم در افغانستان و زمان کنجا رفتم. ما جوازای پنتون خود، مکتب خود، دارالمعلمین و اسنادای تحصیلی خود بردم و در پنتون کابل دو سه پنتون دیگه هم بدون پنتون خود ما تدریس داشتم. ما آقای ظریفی به رسم اعتراض ضمن که استعفا دادم از دانشگاه،
0: بله،
1: ما گفتم که سر از فردا نه تدریس میکنم و نه استاد هستم و دیگه نه مدرک تحصیلی دارم. من مدرک تحصیلیم بر اسم تراس پاره کردم و این تراس هم بود داخلیش زیاد قوی بود و هم بود خارجیش
0: حقی.
1: و خوشبختانه امو اعتراضا باعث شد آقای ظریفی که ما مردای افغانستان متوجه بسازم که حق زنتان، حق دخترتان، حق خواهرتان از پیشتان گرفته شده است و این خاموشی به خیر ما نیست، به ضرر ماست. ما می کار کردم آقای ظریفی یک چند روز بعدش امو دانشگاه خود به رسم اعتراض ما بسته کردم.
0: بله.
1: گفتم اگر دختر افغان به تحصیل اجازه دادن نمیشه دیگه طبقه ذکور من نمیپذیرم در پنتون. ما مو هم طبقه ذکور مسئولین شه رخصت کردیم. گفتیم هر زمانی که دختر افغان زن افغان آمد به دانشگاه و پنتون اجازه از بر شما هم در غیر از هم نیست. ما بارها در اعتراضات خود بیان کردم که از فامیلا خواهش مایی بود که اگر دخترتان به مکتب و دانشگاه نمیره شما فرزند ذکورتانم اجازه نتین که به دانشگاه و مکتب بره.
0: بله.
1: بر رسم اعتراض.
0: بله.
1: یکی چند روز بعد از این که دانشگاه را بسته کردیم آقای ظریفی ما می کتابا و یا می یک بخش از این
0: کتابخانه پنتون
1: که بیشترش کتاب های مسئلین بود از من نبوده 21,000 جلد کتاب بود به رسم اعتراض بالا از اونا خاک میشیشت از بین میرفت کونه میشد وقتش چی میشد مردم افغانستان اقتصاد خوب ندارن امکانات نداشتن پول نداشتن نت نیست من خواستم به رسم اعتراض اینه میره در داخل یک کراچی که از اقرا ساختیم جا به جا بسازیم و در اختیار زنا و دخترای افغانستان در سر تا سر کابل بتیم.
0: بله.
1: دو روزی اعتراض ادامه داشت. روز بعدیش که من از پنتون کابل میبرامدم از دروازه جنوبیش که متاسفانه بازداشت شدیم و یک مدت وارد از زندان بودیم بالای از او گپ نمیزنیم و یک خاطره بسیار تلخ است ولی به من افتخاری بود که از جمله اولین افرادی بودم که اعتراض کردیم و امو اعتراضا باعث ازی شد که دیگه افغانای ما اعتراض کنه و حتی یک دودستگی کلان در رهبری خود امارت اسلامی هم ایجاد شد که یک تعداد علم مبا میگن یک تعداد فرض اینال شما اولین آیه از قرآن عظیمشان که برای رسول خدا آمده نگفته نماز بخوان زکات بده بیت الله شریف ورو ای اولین آیه که برای رسول خدا آمده آقای ظریفی اقرا بسم ربک است یعنی دین مبین اسلام با بر علم بر دانش و بر زن یک جایگاه خاص قرار داده است اما اینال شما از کدام دین از کدام قرآن از کدام سنت و از کدام واجبات صحبت میکنین که دختر افغان زن افغان تعلیم نکنه اینی دلیل بود که بالای من جهاد فرض شد و ما خدا که وقت خو که قرآن ما دین ما شما آقای ظریفی در دنیا 54 مملکت اسلامی در 54 مملکت اسلامی مرا بگوین که یک در کدامش دانشگاه پنتون مکتب یک داد فعالیت های اجتماعی بروی زنا بست است نیست خو که وقت نیست خیلی چرا در وطن ما است به این خاطر امی دلیل اصلی ما بود آقای ظریفی امی کار کردیم و پشیمان نیست امیدوار هستم که دروازهای مکتب و پنتون بروی زنا و دخترای افغانستان باز شود و بتونن زنا و دخترای افغانستان در پرتو اسلام در پرتو قرآن در پرتو فرهنگ و کلتور عنانات ما علم بیاموزن
0: خیلی زیاد ممنون از شما استاد و در این بخش از برنامه دوستا میریم یک آهنگ بازم وطنی میشنویم و بعد از آهنگ دوباره بر میگردیم و بحث ما با جناب استاد مشعل و آقای امیری ادامه دارم.

0: gerade die Menschenrechtewerte und auch die demokratischen Werte. Das ist enorm wichtig, dass wir auch gerade hier in Europa, gerade hier in Deutschland, die Stimme diejenigen sind, die gerade in Afghanistan leiden.
1: من هم امیدوار هستم که مردم ما در جامعه آلمان که زندگی میکنن صدایی باشن برای بانوان افغانستان و اونایی که صدا بلند کردن میتونن اینا بتونن که صدای اونها شون و برایشان دادخواهی بکنن. و باز هم برمیگردیم به جناب استاد مشعل. استاد از دیدگاه شما را میخواییم داشته باشیم که فرهنگ و هنر در جامعه‌ای که امروز مثل جامعه آلمان ما زندگی میکنیم چطور میتونه که اتحاد، وحدت و همبستگی را در این جامعه به وجود بیاره؟
2: ممنون آقای ظریفی. یادتان باشه که بس از افغانستان شروع میکنم بعد باز اینجا. ما در افغانستان اقوام مختلف، زبانهای مختلف، ولی خوشبختانه یک دین، یک جغرافیه، یک مردم هستیم و هر کدام از اینا دارای فرهنگ و کلتور و عنعنات مختلف بودن.
1: بله.
2: ولی در سطح کل یا مجموعا اگه بالایش گپ بزنیم، افغانستان نظر به تاریخی که داره، جغرافی که داره، مردم بومی که داره، دارای یک فرهنگ و هویت بسیار خوبی هستن. متاسفانه چند دهه جنگ و بدبختی و اینا باعث شده است کمی هویت و فرهنگ و کلتور و عنعنات صدمه بخوره، اما خوشبختانه ما در افغانستان اساتید، دانشمندا، شاعرا و بانوهای بسیار خوبی داریم که در تاریخ ذکر شده و حتی بیرونتر از او. بنابراین من باور یقین دارم که در قسمت بسیج فرهنگی یا بسیج کلتوری در بیرون از افغانستان که در هر کشور دیگه باشیم، کشورهای منطقه آسیایی و یا اروپا یا امریکا، ما افغانا مسئولیت هایی داریم در قبال فرهنگ خود، کلتور خود، عنعنات خود. وقتی ما میگیم ما افغانا یعنی جمع تمام اقوام، مسئولیت هایی داریم در حفظ ازی، در پیشرفت ازی و در زندن داشتن فرهنگ. در کشورهای آلمان یادتان باشه یک مدت سخت است که آدم درست مدغم شود این کشور، و بعد از اون که مدغم میشن یک تعداد افغانای ما متاسفانه بگوییم که به حد مدغم میشن که مو فرهنگ و کلتور و عنعنات و یک تعداد موارد دیگی از اینا صدمه خورد. به عنوان مثال اگر من یک مثال بزنم، اگر 10 سال 15 سال بگذره یک نفر یا یک فامیل در آلمان باشه یا در اروپا باشه، آقای ظریفی شما متوجه شدین باز مثلا طفلای از اونا نه دری صحبت کردن میتونه نه پشتو.
1: بله.
2: این حالا اینجا مسئولیت یا گناه نیست که بالای کی پرتیم، مسئولیت اونم فامیل هست که چی گونه میتونه اینه میره فرهنگ یا زبان یا کلتور خودی زنده نگه داشته باشه. یا مثلا دیگر روز اگر افغانستان برن باز اینا با دوچ و انگلیسی و یک تعداد زبانهای دیگه صحبت میکنن، برای از او مردم بسیاری جالب تمام میشه. متوجه هستین؟ و اگر باز بگیم که وطن تا جغرافی تا خانه تا سلمونجز، خب به هر صورتش من باور دارم که ما با برنامه هایی که بیشتر جناب وکیل صاحب اشاره کردن و شما در جریان هستید، یک رایش همی است که ما شما شدیم. شما از همین طریق قرگت تا تلاش دارین تا فرهنگ افغانستان، کلتور افغانستان، عنعنات مردم افغانستان زنده نگه داشته باشین، و هم در یک کشور اروپایی، آلمان و در رادیوش این تاثیر داره. ما مسئولیت داریم که در انجمنایی که به نام های مختلف در آلمان فعالیت داره، اینا برنامه هایی را باید بگیرن، محفلایی را داشته باشن که برای هویت، فرهنگ، زبان و دین ما کمک کرده بتونه. مثلا پیشتر اشاره کردیم جناب وکیل صاحب گفتن که نمایشگاه کتاب است. یک دلیل کلان ما همی است که از این منفعت دیگه ما نداریم. چگونه ما میتونم که در قسمت مطالعه دینشان، فرهنگشان، زبانشان، کلتورشان، نویسندهایشان، شاعرایشان، ما طفلای خود و خود افغانایی که اینجا هستن، فامیلا اینا را آشنا بسازیم که برادر شما یک فرهنگ دارین، شما دانشمند دارین، شما قهار آسی را دارین، شما بوستان سعدی را دارین، شما خوشحال خان را دارین، شما مولانا را دارین، و ای بویی اگه اینا معرفی شوه بازم برشان لذت بخش است. و هم از اینم یک تعداد مشکلاته که در دنیای اروپای غرب آدم روبرو میشه آقای ظریفی، همی استرس و افسردگی و مریضی فامیلا نیست، به یک نحو آدم قید میباشه دیگه. تلاش مایی است، من باور یقین ما است که مسئولیت هایی داریم. یک تعداد افغانای ما شما ببینین آقای ظریفی، من آدم افسوزی میکنم شما در می صفات مجازی سعی کنین امی بس اپلیکیشن تیک تاک که ما افغانا از این چی گونه استفاده میکنیم. متاسفانه ما میتونیم از این مثبت استفاده کنیم، درست استفاده کنیم، اما هرگت اینمی اپلیکیشن و اینمی مردم به تعصبات قومی و زبانی صدمه زده میرن، به دینت صدمه زده میره، به کلتورت صدمه زده میره، آدم ایران میمونه. و ما مسئولیت داریم، افغانای ما اینجا که در اپلیکیشن های مختلف فعال هستن، اینا باید مسئولیت بگیرن که هفته یک بار یا دو بار درباره فرهنگ، کلتور، زبان، اقوام شریف، درباره نویسنده ها، دانشمندا بشینن صحبت کنن، برنامه بگیرن، نیم ساعت واره وی تاثیر داره. و من باور یقین دارم که آغاز شده و کلیسه مسئولیت هایی داشته در اینجا انجام داده، شما انجام دادین، یک تعداد افغان های ممنون ممنون هستم در آلمان در قسمت هویت فرهنگ دین یک تعداد کارهای مقدماتی را کرده، ولی کارهایی که بر بنیادی باشه که حتی اگر نبودیم و می تاثیر داشته باشه، مثلا یک جمله آخرش من تاکید میکنم که نوشتن کتاب ها بر اطفال است.
1: بله.
2: با سه زبان، دری، پشتو، در قسمت دیگهش دوچ.
1: بله.
2: ایره شما بتین بر طفلا نوشته کنین و اونجا نام خدا ما اینقدر دانشمندم داریم در آلمان، اینقدر استادم داریم، اینقدر قدر است که از اینا باید استفاده شوه. و در پولی از او یک گزینه دیگه ایم که در کنار امی نمایشگاه کتاب ما یک روزنامه رو برو انداختیم، هفته‌نامه را.
1: بله.
2: که هفته یک بار چاپ میشه و بیشتر با سه زبان، دری، پشتو و دوچ، و ای بیشتر فعالیت های افغان ها را در چوکات نمی کار روزنامه نگاری قرار میتیم و بیشتر فعالیت مقالاتی که باید باشه بیشتر علمی فرهنگی بر اطفال باشه تا اینا با مخط دری و پشتو مادت کنه و با فرهنگ خدا مادر پدرش برش بخونه.
1: ممنون استاد از شما. و بازم برمیگردیم با آقای امیری. آقای امیری، شما با فرهنگ های مختلف و با شهروندهای بین المللی کار میکنین. در واقع شما نماینده شهروندهای بین المللی در فرانکفورت هستین.
0: بله.
1: شما چگونه پیدا کردین که فرهنگهای مختلف، فرهنگهای متنوع چطور مردم را گردی هم میاره، سبب اتحاد، وحدت، همبستگی میشه و سببی میشه که از جامعه همچنان حمایت بکنن؟
0: بله. ما میخوایم یک بخشش با دری بگویم و یک بخشش با آلمانی. بخش پیشتری که از فرهنگ صحبت کردیم، ما در جریان تحصیلات عالی خود در جریان دانشگاه یک استاد داشتم و یکی از مسئلین، یکی از هموطنهای ما بود، یادش بخیر، همیشه که ما گفت و شنود میکردیم یک بخش آلمانی صحبت میکردیم و یک بخشم با دری.
1: بله.
0: و امی پروفیسور یک روز استاد شد، پروفیسور آلمانی، از من خواهش کرد، گفت از کجا میای؟ من گفتم من افغان هستم، از افغانستان هستم. گفت من برات یک خواهش دارم، یا آلمانی صحبت کو یا زبان خودت.
1: بله.
0: من خندیدم، گفتم چطور تو یک سوال از پیش من کرده؟ گفت وقت تو میتونی اصلیت خود را پیدا کنی، وقت تو میتونی که خود را پیدا کنی که ریشه هایت بفهمی، ریشه هایت مطالعه کرده باشی و ریشه هایت به درستی و اصلیتی که داره او را حفظ کرده بتانی. ای که تو خودت صحبت میکنی به زبان دری و آلمانی، از هیچ کدامش نمیشی. واقعا برای شخص خودم خیلی تکاننده بود و چطور بتانیم که با شناختن خود بتانیم که یک جامعه متنوع، یک جامعه که در او همگی خود یک همبستگی بین اطبای مختلف باشه، بین اقوام مختلف باشه، میتانیم که او را وقتی از دید شخص خودم پیدا کنیم که ما خود را پشناسیم. وقتی که خود را شناختیم میتانیم را پیدا کنیم. The next point is wenn wir über Einheit sprechen, insbesondere wenn wir in Richtung Afghanistan blicken. Afghanistan ist eine Vielvölkerstadt. Einheit heißt nicht Gleichheit. Ist ganz wichtig. Afghanistan, afghanische Kultur war immer vielfältig. Mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Volksgruppen und Traditionen insbesondere. Aber Einheit ist enorm wichtig in Afghanistan. wir können uns nur in diese vielfältige Einheit wiederfinden. Einheit entsteht nicht, indem eine Gruppe ihre Kultur zum Maßstab für alle macht. Das geht nicht. Ja. Wir haben alle unsere Werte. Wir haben alle unsere Traditionen. Einheit funktioniert, indem alle sich in gemeinsamen, wiedererkennenden und ihre Besonderheit wiederfinden. Wie zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, Frühlingsanfang, Nauruz. Oder die Musik von Farhad Darya, von genau. Ahmad Zoyer. Oder die Küche, ja, Qabli Palau. Das ist so wunderschön, ja. Oder die ganze Dichtung Afghanistan. Gerade solche Verbindungen, solche elementare Verbindungen, führt uns zu einer Einheit, eine vielfältige Einheit, die wir auch dann in Diaspora, in hier in Deutschland leben können. Gerade hat Ustad etwas Besonderes gesagt. Ustad ishara karde ke agar ishtebah nagerefte bashum ke chetor mitanem ke atfal khoda arzishay khoda ba naslay ayinde intiqal bedim. ما پیشتر از همبستگی صحبت کردم از شناخت شناسایی اصلیت خودشون شروع کردم من شخص خودم جوان 10 ساله بودم که به آلمان آمدم و زبان مادری زبان دری دمی آلمان آموختیم نهایت کوشش کردیم که در خط و قلمم بتانم رسیدگی و دسترسی داشته باشم امروز از ساعتی که آمدیم اینجا کتابای استاد که در این اتاق واقعا در تمام صد اتاق تقسیم شده
1: دقیق
0: ما یکی از این کتابای استاد از زیر دست خود گرفتیم و در جریان صحبتای شما و استاد بزرگوار ما همین صفحه اول از این باز کردیم که از کلیات اشعار قاهار آسی است روحشان خداوند همیشه شاد داشته باشه و یکی از زمزمه های فراد دریام هست که مرا برد به همی سمت و سوی وطن خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من
1: واقعا خیلی زیبا دکلمه کردین
0: قربانتان
1: و دقیق ما استاد فکر میکنم که فرهنگ هنر و کتاب ای تنها دلایل طوری که آقای امیری هم گفتن دلایلی هست که وقتی ما با یک جامعه جدید میاییم و میخواییم با جامعه جدید تماس برقرار بسازیم همراهشان وصل شویم اینا زمان زبانهای مشترک ما هستن و وقتی که یک برنامه فرهنگی را میگیریم معمولا از مردم مختلف از کشورهای مختلف در اونجا جمع میشن میاین از ما پرسان میکنن که در مورد کتاب معلومات بده این غذا چطور جور شد و این فرهنگ از کجا آمد همی است که تماس ما را با مردم با جامعه وصل میکنه ما را نزدیک میسازه و احساس حق تعلق در جامعه که زندگی میکنیم برای ما میده خب فکر میکنم که دوستا از استادام البته یک دیپلمه میشنویم اما اگر مهمانان با هم موافق باشیم در این اوقات یک وقفه کوچک و یک موسیقی میگیریم و بعد از او از استاد خواهش میکنیم که برای ما یک پارچه آهنگ یک پارچه شعر زیبا را دیپلمه بکنن و به یاد و خاطرات وطن یک مرتبه دیگه برویم چه نظر دارین
0: موافق هستیم
1: پس آهنگ آماده نشر است و با هم میشنویم

0: ازون شنونده برنامه را با دکلمه شعر زیبا توسط استاد عزیز شروع میکنیم.
1: خواهش میکنم. ظریفی صاحب، یک تعریف است از جایگاه زن و از خود زن، هم از لحاظ روانشناسی و هم از لحاظ مو جغرافیا و فرهنگ. من میخوانم، اگر کمی و کاسی داشت به بزرگیتان مرا بخشید.
0: با خوشحالی میشنویم.
1: میگه: به نام خداوند مد نظر، که خوانده زنان را خدای هنر. همه دختران را به نور آفرید، یک یک هم با غرور آفرید. و زن را به جلوه چو گل خلق کرد، که در چشمش آینه را خر کرد. به ذاتش جنم داد و تکثیر کرد، به زیباییش چشم و دل گیر کرد. و از روی او نقش هاهو کشید، و او را به افسونگری برگزید. به ما گفت که خدمتگزار شوید، که مجنون نقش و نگار شویم. شجاعت، نجابت، اصولت در اوست، و در بطنش هر چی دارد نیکوست. همه نقش زنان آبروداری هست، قوی بودنش ذاتن اجباری هست. و مردانگی می چکد از بنش، که دنیا نیاورده به یک ناخونش. که دنیا نیارزد به یک ناخونش. او از مریم حتی مقدستر است، که از هاجر و سارا هم ساده تر است.
0: واقعا شعر زیبایی در وصف زن بود که برای ما یک بار دیگر یادآور میکنه که زن مادر است، زن خواهر است، زن همسر و همسفر است، و زن دوست است. بنابراین زنان چی جایگاه زیادی را نزد ما مردا، جامعه و اجتماع دارن. و دقیق است، نگر اگر یک مرد آگاه میشه فقط تنها در یک خانواده خودش آگاه است، و اگر یک زن آگاه میشه یک خانواده را آگاه میسازه. و همینطور باز هم برمیگردیم با آقای امیری، که گفت چون ما هم آیستایست در پایانی برنامه قرار میگیریم، حرفا، صحبت ها و پیامی که داشته باشین از شما میشنویم.
2: تشکر زیاد جناب آقای ظریفی. واقعا امروز در کنار شما و در کنار جناب استاد بزرگوار لذت بردیم. از دعوت شما سپاسگزاری میکنم. پیام ما به جامعه دیاسپورای افغان ها در آلمان و به همسایه های ما در آلمان، بخصوص در شهرهایی که زندگی میکنیم، شهر فرانکفورت و همین شهر فرانکفورتی است. Wir sind Nachbarn hier in Frankfurt und Umgebung, in unseren Häusern, auf der Arbeit, in den Schulen unserer Kinder. Ich möchte alle einladen, aufeinander zuzugehen und neugierig zu bleiben. Und ich bitte darum, die Frauen und Mädchen in Afghanistan nicht zu vergessen. Wer Vielfalt schützt und Menschenrechte dort verteidigt, stärkt am Ende uns allen. Ich danke nochmal und bis zum nächsten Mal.
0: از شما هم چنان تشکری میکنیم که دعوت ما را پذیرفتین و امروز به استودیوی رادیو دارمشتاد و برنامه فرهنگی و اجتماعی افغانی هم آواز تشریف آوردین، و خوشحال بود هستیم که شما را تا این لحظات برنامه با خود داشتیم.
2: قربان شما، یک جان سپاس.
0: استاد محترم، از شما میخواییم بشنویم در آخر پیام، کلام، گفتنی تان به مخاطبین برنامه چی هست؟
1: ممنون آقای ظریفی که از ما را دعوت کرده این و بسیار افتخار بخشیدین و مرا بزرگیتان بخشیدین که ما نو آمدیم دوچ با اون شکل نیست که صحبت داشته باشیم، ولی تاکیدیم بری است، تعهد کردیم که یاد میگیریم زبانه.
0: بله.
1: و ممنون از شما که در همچو شرایط یک برنامه بسیار عالی و فوق‌العاده داشتین در قسمت‌های مختلف. مخواهش از افغانایی که در آلمان هستن، ازشان خواهش دارم، بالخصوص جوانا و فامیلای محترم، از فامیلای محترم خواهش می است که بالای فرزندانتان هر چقدر می توانین در قسمت تعلیم و دانشش کار کنین. هر رایی را که امکان داره در سطوح‌های مختلف باید اینا علم بیاموزن، و شما از امو آرزوها و خوشیهایتان بگذرین و بالای فرزندانتان سرمایه گذاری کنین. از جوانای عزیز که در آلمان هستن، از اینا خواهش دارم. آلمان کشوری است که انسان میتونه به سوترین فرصت پیشرفت‌های بسیار خوبی را داشته باشه، به شرطی که کار کنی، زحمت بکشی، تلاش کنی و و و پشت کار داشته باشی. و من از اینا خواهش مایی است که یگانه راهی که میتونیم ما خود درست مدغم بسازی می است که ما زبان یاد بگیریم و کار کنیم و ضرورت است. هم مسئولیت های در اینجا داریم و هم مسئولیت های در افغانستان داریم. هر جوان افغانی که امروز بیرون از افغانستان هست، فامیلای منتظرشان است که یک مقدار کمک با اونا صورت بگیره. و من باور دارم که از این یک تازیایی که در شهرهای مختلف آلمان وجود داره، افغانای ما داره، متاسفانه یک تعداد زیاد چون نه، از اینا خواهش ما است که خود به کار مصروف کنن و به صنفای دوچ و آلمانی برد برن. ممنون از شما.
0: خیلی زیاد سپاسگزار هستیم از شما که امروز دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه فرهنگی هم‌آواز و رادیو دارمشتاد تشریف آوردین و برنامه عالی و فوق‌العاده‌ای با هم داشتیم. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه کنونی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم من حتیق ظریفی به اتفاق همکاران در خدمت شما عزیزان قرار می‌گیرم، بر شما شب و روز خوش آرزو دارم. جور و موفق و صحت و سلامت باشین.
2: دیر منانا سلامونا پا ما خدشا
1: فیلین تنگ.
2: بسیار عالی.
1: عوف دیزی.
0: چوز.